Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Selamat Puno. Selamat.
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Daj ba, još gradela.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Tražiš posao? Slatko i Slano zapošljava prodavače. Ako si komunikativan, odgovoran i voliš rad s ljudima, možda si baš ti osoba koju tražimo. Nudimo stabilan posao, redovna primanja, a za naše zaposlenike obezbjeđen je prevoz ili smještaj. Pridruži se timu Slatko i Slano. Za više informacija i prijave pozovi 061 209 097. Slatko i Slano, mjesto gdje posao ima dobar ukus.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš. Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Gorska služba spašavanja Ilijaš obavijest o nestaloj Izeti Tabaković. Moli se stanovnici područja mjesna zajednica Misoča, mjesna zajednica Ilijaš, Slivno Breza, Mahmutović Rijeka, Dabravine, Orahovo, Solakovići, Korita, Taračindo i Ljubina da obrate posebnu pažnju i provjere područja na kojima bi se nestala osoba mogla kretati. Izeta Tabaković visoka je oko 165 cm, srednje tjelesne građe, smeđe kraće kose, a u vrijeme nestanka bila je odjevena u bijelu majicu, plave pantole i patike crne boje. Posebno se mole stanovnici da, ukoliko su u mogućnosti, provjere šupe i pomoćne objekte, bunare i druga rizična mjesta, privatne posjede, napuštene objekte i okolna područja, te da obrati pažnju na neuobičajeno okupljanje ptica ili drugih životinja u određenom području. Ukoliko primijetite nestalu osobu, neugodne mirise, tragove koji bi mogli biti povezani s njenim kretanjem ili bilo kakve druge korisne informacije, nemojte samostalno poduzimati rizične radnje, već odmah obavijestite dežurni broj. Gorska služba spašavanja kantona Sarajevo 061 101 022 ili 061 767 757, GSS Ilijaš 061 064 558, policija 122. Svaka informacija, pa i ona koja se na prvi pogled čini nevažnom, može biti od velike pomoći u potrazi. Molimo građane za oprez, solidarnost i pomoć u pronalasku nestale osobe.

0: 剑客巨身。
1: Tri, četri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Gorska služba spašavanja Ilijaš, obavijest o nestaloj Izeti Tabaković. Moli se stanovnici područja mjesna zajednica Misoča, mjesna zajednica Ilijaš, Slivno Breza, Mahmutović Rijeka, Dabravine, Orahovo, Solakovići, Korita, Taračindo i Ljubina da obrate posebnu pažnju i provjere područja na kojima bi se nestala osoba mogla kretati. Izeta Tabaković visoka je oko 165 cm, srednje tjelesne građe, smeđe kraće kose, a u vrijeme nestanka bila je odjevena u bijelu majicu, plave pantole i patike crne boje. Posebno se mole stanovnici da, ukoliko su u mogućnosti, provjere šupe i pomoćne objekte, bunare i druga rizična mjesta, privatne posjede, napuštene objekte i okolna područja, te da obrati pažnju na neuobičajeno okupljanje ptica ili drugih životinja u određenom području. Ukoliko primijetite nestalu osobu, neugodne mirise, tragove koji bi mogli biti povezani s njenim kretanjem ili bilo kakve druge korisne informacije, nemojte samostalno poduzimati rizične radnje, već odmah obavijestite dežurni broj. Gorska služba spašavanja kantona Sarajevo 061 101 022 ili 061 767 757, GSS Ilijaš 061 064 558, policija 122. Svaka informacija, pa i ona koja se na prvi pogled čini nevažnom, može biti od velike pomoći u potrazi. Molimo građane za oprez, solidarnost i pomoć u pronalasku nestale osobe.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

sreće što spavamo pod istim nebom. Zato gdje god da si večeras, podigni glavu i čućeš govor zvijezda. Hey, pa ti nekome nedostaješ.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman u eBaby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Tražiš posao? Slatko i Slano zapošljava prodavače. Ako si komunikativan, odgovoran i voliš rad s ljudima, možda si baš ti osoba koju tražimo. Nudimo stabilan posao, redovna primanja, a za naše zaposlenike obezbjeđen je prevoz ili smještaj. Pridruži se timu Slatko i Slano. Za više informacija i prijave pozovi 061 209 097. Slatko i Slano, mjesto gdje posao ima dobar ukus.

našoj zemlji danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 33 do 39 stepeni u Hercegovini. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 34 stepena.

0: 电话巨声。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vikend je pred vratima, a super ponude već su u Robotu. Mladi krompir 1 kg 0,75, ćevapi pljeskavice sučukice 1 kg 14,95, jogurt domaće Blago 1 litar marku 99, keks Frondi 250 grama 2,75. Vaš Robot.

tražiš posao? Slatko i Slano zapošljava prodavače. Ako si komunikativan, odgovoran i voliš rad s ljudima, možda si baš ti osoba koju tražimo. Nudimo stabilan posao, redovna primanja, a za naše zaposlenike obezbjeđen je prevoz ili smještaj. Pridruži se timu Slatko i Slano. Za više informacija i prijave pozovi 061 209 097. Slatko i Slano, mjesto gdje posao ima dobar ukus.

Gorska služba spašavanja Ilijaš obavijest o nestaloj Izeti Tabaković. Moli se stanovnici područja mjesna zajednica Misoča, mjesna zajednica Ilijaš, Slivno Breza, Mahmutović Rijeka, Dabravine, Orahovo, Solakovići, Korita, Taračindo i Ljubina da obrate posebnu pažnju i provjere područja na kojima bi se nestala osoba mogla kretati. Izeta Tabaković visoka je oko 165 cm, srednje tjelesne građe, smeđe kraće kose, a u vrijeme nestanka bila je odjevena u bijelu majicu, plave pantole i patike crne boje. Posebno se mole stanovnici da, ukoliko su u mogućnosti, provjere šupe i pomoćne objekte, bunare i druga rizična mjesta, privatne posjede, napuštene objekte i okolna područja, te da obrati pažnju na neuobičajeno okupljanje ptica ili drugih životinja u određenom području. Ukoliko primijetite nestalu osobu, neugodne mirise, tragove koji bi mogli biti povezani s njenim kretanjem ili bilo kakve druge korisne informacije, nemojte samostalno poduzimati rizične radnje, već odmah obavijestite dežurni broj.

0: our cry.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo.

I snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marku 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno do glasa za posao. Lidl BH DOO zapošljava veći broj radnika na pozicijama prodavač, lokacija rada, Sarajevo, Travnik, Kakanj, Zvornik, Gradiška, Bihać, Kiseljak, Livno, Čapljina, Istočno Sarajevo, Banja Luka, Vogošća, Gračanica, Tešanj, Mostar, Bijeljina, Doboj, Brčko, Modrića, Laktaši i Zenica. Skladišni radnik, mjesto rada, Lepenica. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Inditex u potrazi je za novim članovima tima na poziciji prodavač. Lokacija rada, Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. JISK DOO zapošljava na pozicijama rukovoditelj prodavaonice. Lokacija rada Zenica. Prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada Tešanj, Zvornik, Doboj i Zenica. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Simpatel Telemarketing DOO Tuzla zapošljava na poziciji call center agent. Lokacija rada Tuzla. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 13.9.2026. Boreas DOO oglašava radno mjesto za poziciju ICOS, stručnjak za Horeca kanal prodaje. Lokacija rada Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Mostar, Sarajevo, Tuzla i Zenica. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Mojposao.ba, aktuelnosti. Besplatni webinar. Kako pronaći posao za govornike njemačkog jezika u BiH? Tražite posao na njemačkom jeziku ili razmišljate o promjeni poslodavca? Ako govorite njemački jezik, minimalno B2 nivo i živite u Bosni i Hercegovini, pridružite nam se na besplatnom online webinaru na kojem ćete saznati kako povećati svoje šanse za zaposlenje i uspješnije predstaviti svoje znanje i iskustvo poslodavcima. Informacije o webinaru. Datum 9. septembar 2026. Vrijeme 11 sati. Platforma Microsoft Teams. Trajanje 30 minuta. Učešće besplatno uz prethodnu prijavu. Prijavite se putem linka na www.mojposao.ba. Šta ćete naučiti? Tokom webinara dobit ćete praktične informacije koje će vam pomoći da se bolje pripremite za proces zapošljavanja i izdvojite među kandidatima. Teme koje ćemo obraditi uključuju: kako napisati kvalitetan i pregledan CV, kako se pripremiti za razgovor za posao, što poslodavci očekuju od kandidata, najčešće greške tokom procesa zapošljavanja, pregled trenutnog tržišta rada za govornike njemačkog jezika u Bosni i Hercegovini, praktične savjete iz perspektive HR rekrutera, odgovore na pitanja učesnika. Webinar je namijenjen kandidatima koji govore njemački jezik minimalno B2 nivo, žive u Bosni i Hercegovini, traže posao ili žele promijeniti trenutnog poslodavca, žele unaprijediti svoj nastup u procesu zapošljavanja i povećati svoje šanse za zaposlenje. Ko vodi webinar? Webinar vodi Iris Tiboldomerović, HR specijalistica za rekrutaciju, koja će podijeliti iskustva iz svakodnevnog rada sa kandidatima i poslodavcima te dati konkretne savjete koje možete odmah primijeniti u svojoj potrazi za poslom. Zašto se prijaviti? Bez obzira na to da li aktivno tražite posao ili želite biti spremni za novu poslovnu priliku, ovaj webinar pomoći će vam da bolje razumijete očekivanja poslodavca, kvalitetnije predstavite svoje kompetencije i napravite sigurniji sljedeći korak u karijeri. Webinar će biti održan na BHS jeziku, a učešće je besplatno uz prethodnu prijavu. Broj mjesta je ograničen, zato osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Prijavite se već danas. www.mojposao.ba. Više o aktuelnostima i prilikama sa tržišta rada pronađite na mojposao.ba.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Vega Pharmaceutical Logistic DOO Bijeljina zapošljava na poziciji saradnik u nabavci. Lokacija rada Bijeljina. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Likos Balkan Metals DOO zapošljava na poziciji geolog. Mjesto rada Bijeljina, Čajniče, Doboj, Jezero, Mrkonjić grad, Petrovo, Šipovo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 12.9.2026. Aluplast BH DOO Sarajevo oglašava radno mjesto za poziciju referent prodaje. Mjesto rada Ilijaš Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. CCC DOO Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na poziciji korisnička podrška na njemačkom jeziku i pomoć na cesti za AXA. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. VHC Croatia DOO zapošljava na poziciji servisni tehničar za vjetroelektrane. Lokacija rada Tomislav grad. Više o oglasima i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 17.9.2026.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

higher consciousness. And we who are reach higher.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vikend je pred vratima, a super ponude već su u Robotu. Mladi krompir 1 kg 0,95, ćevapi pljeskavice sučukice 1 kg 14,95, jogurt domaće Blago 1 litar Marko 99, keks Frondi 250 grama 2,75. Vaš Robot.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

pa nemo sada znam.

0: Hvala.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u robotu. Gel za tuširanje FA 400 ml 4,95. Bekutan pelene 13,45. Omekšivač za veš Ornel XXL pak 6,20. Toaletni papir satin 24 komada 3 sloja 4,95. Više na robot.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda Izdvajamo. Pavlaka moja kravica 850 grama, 4,95. Tuna melona u Paradise sosu 140 grama, Marko 95. Čokolada Candy 220 grama, super cijena, 3,95. Kafa Gracija 500 grama, 8,60. Više na robot.ba.

0: trzy.
1: Jeden, dwa, trzy, trzy.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Iljaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Lišćevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Lišćevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica promet, podlugovi.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: dragi slušatelji, veliko nam je zadovoljstvo da u našem studiju možemo ugostiti našeg Azmira Halilovića, profesora. Evo, kaže da se umorio preko ljeta, ali tema gostovanja je jedan divan povod. Naš Azmir učestvuje na Iliđanskom festivalu sa jednom divnom pjesmom Kilometri tuge. Čestitamo prije svega na učešću, tu je uvijek jaka konkurencija, vidjeli smo imena kojih ima i pjesme su zaista divne. Kako je došlo do toga, kako si došao do pjesme, sve nam ispričaj.
1: Evo, prije svega jedan pozdrav za naše slušatelje, hvala vam na pozivu za gostovanje. Na Iliđi, ovo mi je drugi put da se takmičim, prije 5 godina sam se takmičio dok je Haja televizija organizovala. Ove godine sam se upoznao sa kompozitorom pjesme, gospodinom Goranom Kurtovićem Mišom, koji je nekad radio u orkestru radio televizije Bosne i Hercegovine, i javio se baš preko Facebooka, kao želio da stupimo u kontakt, i naravno ja sam vrlo rado se odazvao, čast mi je da upoznam takvog čovjeka, i ponudio mi je par pjesama. Meni se svidjela, evo, konkretno Kilometar tuge, onako zvučala mi je festivalski. On je rekao da mi daje odriješene ruke da uradim aranžman za pjesmu. Tekst je napisala gospođa Indira Gerina, tako da eto, ja sam uradio aranžman. Poslali smo prvo demo snimak, do duše onako samo uz harmoniku i glas, i pjesma je prošla audiciju, tako da eto,
0: tako da je u takvom dijelu. Jeste, vidjela sam da se napisao na Facebooku da se od teksta ježiš.
1: Pa eto, onako, tekst je, može se reći da priča priču neku, i čak ako budem nekad i spot radio za tu pjesmu, veoma lako ću moći imati ideje za njega.
0: Evo, kako si zamislio taj sav aranžman? Rekao si da ti je dao odriješene ruke. Pa, od čega se sastoji to tvoje predstavljanje na festivalu?
1: Pošto na festivalu pjesme se izvode uživo i uz orkestar radio televizije, potrudio sam se da sad ne komplikujem previše aranžmanski, da to bude onako izvorno, da kažem, kao što se radilo prije 30-40 godina, tako da sam u aranžman ubacio instrumente koji imaju već u orkestru. Naravno, tu je harmonika, klarinet, gitara, bas, buben, onako baš jednostavno, old school što se kaže, i dobio sam baš fine komplimente, ono, da zvuči kao nekad na Iliđi.
0: To sam htjela da ti kažem, onako mi se čini da u posljednje 2 godine vraća se nekako nostalgija i vrijednost te stare muzike, vrijednost da. Teksta i aranžmana i umijeća, pa, da nije tako, previše sve generisano.
1: Ono nekako ta sredina, da kažem, kvalitet koji ne može da se izgubi, isto kao što je Sevdalinka. Sevdalinka kad se izvodi izvorno, ona ne može biti ni dosadna, ni može zvučati loše. Tako da, ono što je dobro, ostaje.
0: Ljudi te mogu podržati, koliko sam vidjela porukom.
1: Tako jeste, ima onaj broj, ne mogu se trenutno sjetiti. Znam da sam redni
0: sigurno.
1: Broj 14, tako da sadržaj poruke treba da bude broj 14 i broj na koji se glasa.
0: U tekstu ćemo sigurno tako napisati broj. Evo, još jedna lijepa stvar kod tebe, vidjeli smo 22. augusta imaš solistički koncert u Brezi.
1: Tako je, to je, evo, već subota 22. Pa evo, mogu reći da mi je to posebna čast, zadovoljstvo.
0: Dakle, sutra.
1: Jeste, sutra. Ja Brezu nekako doživljavam kao Ilijaš, mama mi je rodom iz Breze, tako da ono, pola sam. Stvarno mi je drago da moj prvi, eto, nije prvi, ali prvi je na kojem ja samo pjevam solistički koncert.
0: Da ne sviraš.
1: Da je tu u Brezi, jeste, ne sviram, mogu uživati samo da pjevam. Bit će stvarno fin repertoar, sam izabrao, možda malo i riskantan. Repertoar je baš ono nestandardan, i naravno ima tu i par poznatih evergreena i narodne i Sevdalinke, da može i publika da pjeva zajedno sa mnom, a izabrao sam i čak 5-6 pjesama onako što, da kažem, niko nije pjevao na koncertima, zaboravljene neke pjesme koje naravno svi znamo, ali eto, jednostavno nisu zastupljene po koncertima, pa malo da možda osvježim u tom smislu repertoar, a i naše slušatelje. Ono što bi još volio da najavim jeste izlazak moje, da kažem, prve pjesme koju sam zvanično prvi put snimio, ali to izašla je prvo ova za Iliđu jer nisam stigao da snimim spot. Tu pjesmu sam snimio u martu i evo, snimio sam ove sedmice, baš završio sam i snimanje spota, tako da će to biti krajem septembra, ako Bog da, objavljeno.
0: Može li naziv?
1: Naziv pjesme je Ljubav otrovna.
0: Oh.
1: Pjesmu je radio moj kolega uvaženi Amar Češljar, naš bubnjar. Tekst je napisala Leila Adilović. Tako da vjerujem da će se svidjeti publici, onako malo urbani narodnjak.
0: Življi ritam.
1: Pa nije baš ni življi, ali eto umjereno, umjereno. Aha. Lijepo za slušat, stvarno. Nije ni napadna, nije ni spora, nije ni brza, tako da...
0: Meni
1: lijepo.
0: Tako kad je ljubav i otrov, meni to nešto malo tamo, malo vamo.
1: Trebalo se zvati zmija otrov.
0: Sretno ti sa svim na Iliđanskom i Ubrezi i sa tvojom pjesmom. Nadamo se svakako da ćemo i tu pjesmu predstaviti
1: da,
0: u našem
1: svakako,
0: programu.
1: Svakako,
0: je, eto, pošalji nam je, a do tada ćemo slušati ovu predstavnicu tako, na Iliđanskom tako. Festivalu. Hvala ti puno.
1: Hvala puno vam.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavlaka Moja Kravica 850 grama 4,95. Tuna Melona u Paradajz sosu 140 grama Marko 95. Čokolada Kandi 220 grama Super cijena 3,95. Kafa Gracija 500 grama 8,60. Više na robot.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Kođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Kođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Kođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodgex.ba. Kođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Liščevica promet, Podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica promet, Podlogovi. Liščevica promet, Podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica promet, Podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica promet, Podlogovi. Liščevica promet, Podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica promet, Podlogovi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marku 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Tražiš posao? Slatko i slano zapošljava prodavače. Ako si komunikativan, odgovoran i voliš rad s ljudima, možda si baš ti osoba koju tražimo. Nudimo stabilan posao, redovna primanja, a za naše zaposlenike obezbjeđen je prevoz ili smještaj. Pridruži se timu Slatko i slano. Za više informacija i prijave pozovi 061 209 097. Slatko i slano, mjesto gdje posao ima dobar ukus.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Još jučer sam znao o tebi sve. Rastavit me niko nije mogao od tebe. A danas mi oči tvoje kažu istine, koja ovu

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Lišćevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podbogovi, Lišćevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, Podbogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, Podlugovi. Lišćevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, Podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Vikend počinje uz super ponude u Robotu. Svježa jaja 30 komada 6,95. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Patlidžan 1 kg Marku 50. Salama posebna 350 grama. Perutnina Ptuj Marku 95. Vaš Robot.
4: Restoran Lejla Podlugovi. Sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
5: Say low. Ya tú sabes.

Gorska služba spašavanja Ilijaš obavijest o nestaloj Izeti Tabaković. Moli se stanovnici područja mjesna zajednica Misoča, mjesna zajednica Ilijaš, Slivno Breza, Mahmutović Rijeka, Dabravine, Orahovo, Solakovići, Korita, Taračindo i Ljubina da obrate posebnu pažnju i provjere područja na kojima bi se nestala osoba mogla kretati. Izeta Tabaković visoka je oko 165 cm, srednje tjelesne građe, smeđe kraće kose, a u vrijeme nestanka bila je odjevena u bijelu majicu, plave pantole i patike crne boje. Posebno se mole stanovnici da, ukoliko su u mogućnosti, provjere šupe i pomoćne objekte, bunare i druga rizična mjesta, privatne posjede, napuštene objekte i okolna područja, te da obrate pažnju na neuobičajeno okupljanje ptica ili drugih životinja u određenom području. Ukoliko primijetite nestalu osobu, neugodne mirise, tragove koji bi mogli biti povezani s njenim kretanjem ili bilo kakve druge korisne informacije, nemojte samostalno poduzimati rizične radnje, već odmah obavijestite dežurni broj. Gorska služba spašavanja kantona Sarajevo 061 101 022 ili 061 767 757, GSS Ilijaš 061 064 558, policija 122. Svaka informacija, pa i ona koja se na prvi pogled čini nevažnom, može biti od velike pomoći u potrazi. Molimo građane za oprez, solidarnost i pomoć u pronalasku nestale osobe.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: 18 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Dodjelom nagrada Srce Sarajeva u 4 takmičarske kategorije za igrani dokumentarni kratki studentski film večeras će u Narodnom pozorištu Sarajevo biti završen 32. Sarajevo Film Festival. Festival će zatvoriti projekcija digitalno restaurirane verzije Oskarom nagrađenog filma Danisa Tanovića Ničija zemlja. Istaknutom bosansko-hercegovačkom glumcu Emiru Hadži Hafizbegoviću biće uručeno počasno Srce Sarajeva za glumački opus koji nadilazi granice jezika, država i scena. Tokom dana dodijeljene su i partnerske nagrade, a održani su i posljednji programi Kafasa i Masterclass. Sud Bosne i Hercegovine donio je naredbu za raspisivanje centralne i međunarodne potjernice za Milenkom Samardžijom, optuženim za zločine nad bošnjačkim civilima u Bijeljini 1992. godine. Iz suda je potvrđeno da je potjernica raspisana na osnovu rješenja o određivanju pritvora, pošto se Samardžija 13. jula nije pojavio na nastavku suđenja. Tužilac Ivan Matešić kazao je da je Samardžija preuzeo dokumentaciju iz firme u kojoj je bio zaposlen, napustio zemlju i prekršio ranije izrečene mjere zabrane. Osumnjičen je za više zločina u Bijeljini u kojima je ubijeno najmanje 22 civila Bošnjaka. 24-godišnjak iz Bijeljine uhapšen je zbog sumnje da je učestvovao u pokušaju ubistva Davora Dabića u istočnom Sarajevu. Kako se nezvanično saznaje, on se krio u Srbiji, ali se očekuje njegovo izručenje. Izvor Srpske info u Upravi za organizirani i teški kriminalitet MUP-a RS-a kazao je da se nastavlja rad na pronalasku i hapšenju osoba koje su pružile logističku podršku uhapšenom Bijeljincu. Hapšenjem ovog mladića istraga se ne završava. U ponedjeljak 24. augusta u promet će biti puštena novoizgrađena pod dionica koridora 5C Doboj Jug Medakovo duga 7 km, koja prolazi područjem u neposrednoj blizini Tešnja. Nova saobraćajnica za Tešanj ima mnogo veći značaj nego što bi se moglo zaključiti samo na osnovu njene dužine. Uprkos saobraćajnoj izoliranosti, Tešanj je izrastao u jednu od privredno najrazvijenijih općina u našoj zemlji. Nova dionica omogućit će Tešnju pristup koridoru 5C, a preko područja Doboj Juga ostvaruje se veza s magistralnim putem M17, jednom od najvažnijih postojećih saobraćajnica u zemlji. Temperature u 17 sati, Gacko 30 stepeni, Trebinje 32, Bihać, Bugojno i Neum 34, Banja Luka i Sarajevo 35, Gradačac 36, Mostar i Zenica 37, Tuzla 38 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost i mogućnost lokalnih pljuskova. Jutarnja temperatura od 16 do 24, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1.
2: Slušate Radio Ilijaš.

Gorska služba spašavanja Ilijaš obavijest o nestaloj Izeti Tabaković. Moli se stanovnici područja mjesna zajednica Misoča, mjesna zajednica Ilijaš, Slivno Breza, Mahmutović Rijeka, Dabravine, Orahovo, Solakovići, Korita, Taračindo i Ljubina da obrate posebnu pažnju i provjere područja na kojima bi se nestala osoba mogla kretati. Izeta Tabaković visoka je oko 165 cm, srednje tjelesne građe, smeđe kraće kose, a u vrijeme nestanka bila je odjevena u bijelu majicu, plave pantole i patike crne boje. Posebno se mole stanovnici da, ukoliko su u mogućnosti, provjere šupe i pomoćne objekte, bunare i druga rizična mjesta, privatne posjede, napuštene objekte i okolna područja, te da obrate pažnju na neuobičajeno okupljanje ptica ili drugih životinja u određenom području. Ukoliko primijetite nestalu osobu, neugodne mirise, tragove koji bi mogli biti povezani s njenim kretanjem ili bilo kakve druge korisne informacije, nemojte samostalno poduzimati rizične radnje, već odmah obavijestite dežurni broj. Gorska služba spašavanja kantona Sarajevo 061 101 022 ili 061 767 757, GSS Ilijaš 061 064 558, policija 122. Svaka informacija, pa i ona koja se na prvi pogled čini nevažnom, može biti od velike pomoći u potrazi. Molimo građane za oprez, solidarnost i pomoć u pronalasku nestale osobe.

Gorska služba spašavanja Ilijaš obavijest o nestaloj Izeti Tabaković. Moli se stanovnici područja mjesna zajednica Misoča, mjesna zajednica Ilijaš, Slivno Breza, Mahmutović Rijeka, Dabravine, Orahovo, Solakovići, Korita, Taračindo i Ljubina da obrate posebnu pažnju i provjere područja na kojima bi se nestala osoba mogla kretati. Izeta Tabaković visoka je oko 165 cm, srednje tjelesne građe, smeđe kraće kose, a u vrijeme nestanka bila je odjevena u bijelu majicu, plave pantole i patike crne boje. Posebno se mole stanovnici da, ukoliko su u mogućnosti, provjere šupe i pomoćne objekte, bunare i druga rizična mjesta, privatne posjede, napuštene objekte i okolna područja, te da obrati pažnju na neuobičajeno okupljanje ptica ili drugih životinja u određenom području. Ukoliko primijetite nestalu osobu, neugodne mirise, tragove koji bi mogli biti povezani s njenim kretanjem ili bilo kakve druge korisne informacije, nemojte samostalno poduzimati rizične radnje, već odmah obavijestite dežurni broj. Gorska služba spašavanja kantona Sarajevo 061 101 022 ili 061 767 757, GSS Ilijaš 061 064 558, policija 122. Svaka informacija, pa i ona koja se na prvi pogled čini nevažnom, može biti od velike pomoći u potrazi. Molimo građane za oprez, solidarnost i pomoć u pronalasku nestale osobe.

0: 话巨声。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vikend je pred vratima, a super ponude već su u Robotu. Mladi krompir 1 kg 0,75, ćevapi pljeskavice sučukice 1 kg 14,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 99, keks frondi 250 grama 2,75. Vaš Robot.

Tražiš posao? Slatko i Slano zapošljava prodavače. Ako si komunikativan, odgovoran i voliš rad s ljudima, možda si baš ti osoba koju tražimo. Nudimo stabilan posao, redovna primanja, a za naše zaposlenike obezbjeđen je prevoz ili smještaj. Pridruži se timu Slatko i Slano. Za više informacija i prijave pozovi 061 209 097. Slatko i Slano, mjesto gdje posao ima dobar ukus.

Gorska služba spašavanja Ilijaš obavijest o nestaloj Izeti Tabaković. Moli se stanovnici područja mjesna zajednica Misoča, mjesna zajednica Ilijaš, Slivno Breza, Mahmutović Rijeka, Dabravine, Orahovo, Solakovići, Korita, Taračindo i Ljubina da obrate posebnu pažnju i provjere područja na kojima bi se nestala osoba mogla kretati. Izeta Tabaković visoka je oko 165 cm, srednje tjelesne građe, smeđe kraće kose, a u vrijeme nestanka bila je odjevena u bijelu majicu, plave pantole i patike crne boje. Posebno se mole stanovnici da, ukoliko su u mogućnosti, provjere šupe i pomoćne objekte, bunare i druga rizična mjesta, privatne posjede, napuštene objekte i okolna područja, te da obrate pažnju na neuobičajeno okupljanje ptica ili drugih životinja u određenom području. Ukoliko primijetite nestalu osobu, neugodne mirise, tragove koji bi mogli biti povezani s njenim kretanjem ili bilo kakve druge korisne informacije, nemojte samostalno poduzimati rizične radnje, već odmah obavijestite dežurni broj. Gorska služba spašavanja kantona Sarajevo 061 101 022 ili 061 767 757, GSS Ilijaš 061 064 558, policija 122. Svaka informacija, pa i ona koja se na prvi pogled čini nevažnom, može biti od velike pomoći u potrazi. Molimo građane za oprez, solidarnost i pomoć u pronalasku nestale osobe.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marku 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Kođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Kođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Kođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodgex.ba. Kođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno do glasa za posao. Lidl BH DOO zapošljava veći broj radnika na pozicijama prodavač, lokacija rada Sarajevo, Travnik, Kakanj, Zvornik, Gradiška, Bihać, Kiseljak, Livno, Čapljina, Istočno Sarajevo, Banja Luka, Vogošća, Gračanica, Tešanj, Mostar, Bijeljina, Doboj, Brčko, Modrića, Laktaši i Zenica. Skladišni radnik, mjesto rada Lepenica. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Inditex u potrazi je za novim članovima tima na poziciji prodavač. Lokacija rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. JISK DOO zapošljava na pozicijama rukovoditelj prodavaonice. Lokacija rada Zenica. Prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada Tešanj, Zvornik, Doboj i Zenica. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Simpatel Telemarketing DOO Tuzla zapošljava na poziciji call center agent. Lokacija rada Tuzla. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 13.9.2026. Boreas DOO oglašava radno mjesto za poziciju ICOS, stručnjak za Horeca kanal prodaje. Lokacija rada Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Mostar, Sarajevo, Tuzla i Zenica. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Mojposao.ba, aktuelnosti. Besplatni webinar. Kako pronaći posao za govornike njemačkog jezika u BiH? Tražite posao na njemačkom jeziku ili razmišljate o promjeni poslodavca? Ako govorite njemački jezik, minimalno B2 nivo i živite u Bosni i Hercegovini, pridružite nam se na besplatnom online webinaru na kojem ćete saznati kako povećati svoje šanse za zaposlenje i uspješnije predstaviti svoje znanje i iskustvo poslodavcima. Informacije o webinaru. Datum 9. septembar 2026. Vrijeme 11 sati. Platforma Microsoft Teams. Trajanje 30 minuta. Učešće besplatno uz prethodnu prijavu. Prijavite se putem linka na www.mojposao.ba. Šta ćete naučiti? Tokom webinara dobit ćete praktične informacije koje će vam pomoći da se bolje pripremite za proces zapošljavanja i izdvojite među kandidatima. Teme koje ćemo obraditi uključuju: kako napisati kvalitetan i pregledan CV, kako se pripremiti za razgovor za posao, što poslodavci očekuju od kandidata, najčešće greške tokom procesa zapošljavanja, pregled trenutnog tržišta rada za govornike njemačkog jezika u Bosni i Hercegovini, praktične savjete iz perspektive HR rekrutera, odgovore na pitanja učesnika. Webinar je namijenjen kandidatima koji govore njemački jezik minimalno B2 nivo, žive u Bosni i Hercegovini, traže posao ili žele promijeniti trenutnog poslodavca, žele unaprijediti svoj nastup u procesu zapošljavanja i povećati svoje šanse za zaposlenje. Ko vodi webinar? Webinar vodi Iris Tiboldomerović, HR specijalistica za rekrutaciju, koja će podijeliti iskustva iz svakodnevnog rada sa kandidatima i poslodavcima te dati konkretne savjete koje možete odmah primijeniti u svojoj potrazi za poslom. Zašto se prijaviti? Bez obzira na to da li aktivno tražite posao ili želite biti spremni za novu poslovnu priliku, ovaj webinar pomoći će vam da bolje razumijete očekivanja poslodavca, kvalitetnije predstavite svoje kompetencije i napravite sigurniji sljedeći korak u karijeri. Webinar će biti održan na BHS jeziku, a učešće je besplatno uz prethodnu prijavu. Broj mjesta je ograničen, zato osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Prijavite se već danas. www.mojposao.ba. Više o aktuelnostima i prilikama sa tržišta rada pronađite na mojposao.ba.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Vega Pharmaceutical Logistic DOO Bijeljina zapošljava na poziciji saradnik u nabavci. Lokacija rada Bijeljina. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Likos Balkan Metals DOO zapošljava na poziciji geolog. Mjesto rada Bijeljina, Čajniče, Doboj, Jezero, Mrkonjić grad, Petrovo, Šipovo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 12.9.2026. Aluplast BH DOO Sarajevo oglašava radno mjesto za poziciju referent prodaje. Mjesto rada Ilijaš Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. CCC DOO Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na poziciji korisnička podrška na njemačkom jeziku i pomoć na cesti za AXA. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. VHC Croatia DOO zapošljava na poziciji servisni tehničar za vjetroelektrane. Lokacija rada Tomislav grad. Više o oglasima i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 17.9.2026.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3.000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

consciousness. That we who are we.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Hvala.
1: Puno hvala.
2: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
3: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u robotu. Gel za tuširanje FA 400 ml 4,95. Bekutan pelene 13,45. Omekšivac za veš Ornel XXL pak 6,20. Toaletni papir satin 24 komada 3 sloja 4,95. Više na robot.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda Izdvajamo. Pavlaka moja kravica 850 grama 4,95. Tuna melona u Paradajz sosu 140 grama Marko 95. Čokolada Kandi 220 grama super cijena 3,95. Kafa Gracija 500 grama 8,60. Više na robot.ba.

0: Boże.
1: Jeden, dwa, trzy, trzy.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Optika Tihić ili Jaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić ili Jaš.

Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Dragi slušatelji, veliko nam je zadovoljstvo da u našem studiju možemo ugostiti našeg Azmira Halilovića, profesora. Evo, kaže da se umorio preko ljeta, ali tema gostovanja je jedan divan povod. Naš Azmir učestvuje na Iliđanskom festivalu sa jednom divnom pjesmom Kilometri tuge. Čestitamo prije svega na učešću, tu je uvijek jaka konkurencija, vidjeli smo imena kojih ima i pjesme su zaista divne. Kako je došlo do toga, kako si došao do pjesme, sve nam ispričaj.
1: Evo, prije svega jedan pozdrav za naše slušatelje, hvala vam na pozivu za gostovanje. Na Iliđi, ovo mi je drugi put da se takmičim, prije 5 godina sam se takmičio dok je Haja televizija organizovala. Ove godine sam se upoznao sa kompozitorom pjesme, gospodinom Goranom Kurtovićem Mišom, koji je nekad radio u orkestru radio televizije Bosne i Hercegovine, i javio se baš preko Facebooka, kao želio da stupimo u kontakt, i naravno ja sam vrlo rado se odazvao, čast mi je da upoznam takvog čovjeka, i ponudio mi je par pjesama. Meni se svidjela, evo, konkretno Kilometar tuge, onako zvučala mi je festivalski. On je rekao da mi daje odriješene ruke da uradim aranžman za pjesmu. Tekst je napisala gospođa Indira Gerina. Tako da, eto, ja sam uradio aranžman. Poslali smo prvo demo snimak, do duše, onako samo uz harmoniku i glas. I pjesma je prošla audiciju, tako da, eto.
0: Tako da je u takmičarskom dijelu. Jeste, vidjela sam da si napisao na Facebooku da se od teksta ježiš.
1: Pa eto, onako, tekst je... može se reći da priča priču neku, i čak ako budem nekad i spot radio za tu pjesmu, veoma lako ću moći imati ideje za njega.
0: Evo, kako si zamislio taj sav aranžman? Rekao si da ti je dao odriješene ruke, pa od čega se sastoji to tvoje predstavljanje na festivalu?
1: Pošto na festivalu pjesme se izvode uživo i uz orkestar radio televizije, potrudio sam se da sad ne komplikujem previše aranžmanski, da to bude onako izvorno, da kažem, kao što se radilo prije 30-40 godina, tako da sam u aranžman ubacio instrumente koji imaju već u orkestru. Naravno, tu je harmonika, klarinet, gitara, bas, buban, onako baš jednostavno, old school što se kaže, i dobio sam baš fine komplimente, ono, da zvuči kao nekad na Iliđi.
0: To sam htjela da ti kažem, onako mi se čini da u posljednje 2 godine vraća se nekako nostalgija i vrijednost te stare muzike, vrijednost da. Teksta i aranžmana i umijeća, pa, da nije tako, previše sve generisano.
1: Ono nekako ta sredina, da kažem, kvalitet koji ne može da se izgubi, isto kao što je Sevdalinka. Sevdalinka kad se izvodi izvorno, ona ne može biti ni dosadna, ni može zvučati loše. Tako da, ono što je dobro, ostaje.
0: Ljudi te mogu podržati, koliko sam vidjela porukom.
1: Tako jeste, ima onaj broj, ne mogu se trenutno sjetiti. Znam da sam redni
0: sigurno.
1: Broj 14, tako da sadržaj poruke treba da bude broj 14 i broj na koji se glasa.
0: U tekstu ćemo sigurno tako napisati broj. Evo, još jedna lijepa stvar kod tebe, vidjeli smo 22. augusta, imaš solistički koncert u Brezi.
1: Tako je, to je, evo, već subota 22. Pa evo, mogu reći da mi je to posebna čast, zadovoljstvo.
0: Dakle, sutra.
1: Jeste, sutra. Ja Brezu nekako doživljavam kao Ilijaš, mama mi je rodom iz Breze, tako da, ono, pola sam. Stvarno mi je drago da moj prvi, eto, nije prvi, ali prvi je na kojem ja samo pjevam solistički koncert.
0: Da ne sviraš.
1: Da je tu u Brezi, jeste, ne sviram, mogu uživati samo da pjevam. Bit će stvarno fin repertoar, sam izabrao, možda malo i riskantan. Repertoar je baš ono nestandardan, i naravno ima tu i par poznatih evergreena i narodne i Sevdalinke, da može i publika da pjeva zajedno sa mnom, a izabrao sam i čak 5-6 pjesama, onako što, da kažem, niko nije pjevao na koncertima, zaboravljene neke pjesme, koje naravno svi znamo, ali eto, jednostavno nisu zastupljene po koncertima, pa malo da možda osvježim u tom smislu repertoar, a i naše slušatelje. Ono što bi još volio da najavim jeste izlazak moje, da kažem, prve pjesme, koju sam zvanično prvi put snimio, ali eto, izašla je prvo ova za Iliđu, jer nisam stigao da snimim spot. Tu pjesmu sam snimio u martu i evo, snimio sam ove sedmice, baš završio sam i snimanje spota, tako da će to biti krajem septembra, ako Bog da, objavljeno.
0: Može li naziv?
1: Naziv pjesme je Ljubav otrovna.
0: Oh.
1: Pjesmu je radio moj kolega uvaženi Amar Češljar, naš bubnjar. Tekst je napisala Leila Adilović. Tako da vjerujem da će se svidjeti publici, onako malo urbani narodnjak.
0: Življi ritam.
1: Pa nije baš ni življi, ali eto umjereno, umjereno. Aha. Lijepo za slušat, stvarno. Nije ni napadna, nije ni spora, nije ni brza, tako da...
0: Meni lijepo. Tako kad je ljubav i otrov, meni to nešto malo tamo, malo
1: vamo. Trebalo se zvati zmija otrov.
0: Sretno ti sa svim na Iliđanskom i Ubrezi i sa tvojom pjesmom. Nadamo se svakako da ćemo i tu pjesmu predstaviti
1: da,
0: u našem
1: svakako,
0: programu.
1: Svakako,
0: eto, pošalji nam je, a do tada ćemo slušati ovu predstavnicu tako, na Iliđanskom tako. Festivalu. Hvala ti puno.
1: Hvala puno vam.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavlaka Moja Kravica 850 grama 4,95. Tuna Melona u Paradajz sosu 140 grama Marko 95. Čokolada Kandi 220 grama Super cijena 3,95. Kafa Gracija 500 grama 8,60. Više na robot.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Kođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Kođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Kođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodgeks.ba. Kođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

Liščevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10...

Organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Gorska služba spašavanja Ilijaš obavijest o nestaloj Izeti Tabaković. Moli se stanovnici područja mjesna zajednica Misoča, mjesna zajednica Ilijaš, Slivno Breza, Mahmutović Rijeka, Dabravine, Orahovo, Solakovići, Korita, Taračindo i Ljubina da obrate posebnu pažnju i provjere područja na kojima bi se nestala osoba mogla kretati. Izeta Tabaković visoka je oko 165 cm, srednje tjelesne građe, smeđe kraće kose, a u vrijeme nestanka bila je odjevena u bijelu majicu, plave pantole i patike crne boje. Posebno se mole stanovnici da, ukoliko su u mogućnosti, provjere šupe i pomoćne objekte, bunare i druga rizična mjesta, privatne posjede, napuštene objekte i okolna područja, te da obrate pažnju na neuobičajeno okupljanje ptica ili drugih životinja u određenom području. Ukoliko primijetite nestalu osobu, neugodne mirise, tragove koji bi mogli biti povezani s njenim kretanjem ili bilo kakve druge korisne informacije, nemojte samostalno poduzimati rizične radnje, već odmah obavijestite dežurni broj. Gorska služba spašavanja kantona Sarajevo 061 101 022 ili 061 767 757, GSS Ilijaš 061 064 558, policija 122. Svaka informacija, pa i ona koja se na prvi pogled čini nevažnom, može biti od velike pomoći u potrazi. Molimo građane za oprez, solidarnost i pomoć u pronalasku nestale osobe.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i triglicerida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.